Iduće jeseni The Royston Club nastupaju kao posebni gosti na turneji benda Blossoms. Indie band iz Stockporta djeluje od 2013. Slušamo njihov hit Charlemagne.

među najzapaženijim novim glasovima ove godine s indie scene bila su dva njorska izvođača, band Geese i kantautor Somber, koji je nedavno objavio single My Body Isn't Ready.